mutta ei hiitä, tää on ihan sairaan tylsää. Hei, missä mä oon? Mun keho irtaantuu mun ruumiista. Hä? Mä juon nyt nektaria ja proteiinia sekaisin. Mitä voi tapahtuu? Mä oon aika pieni jo. Mä haastattelen mun ystävääni Jukka Tolosta. Jukka, moi. Sä voit katsoa tonne oikealle, niin sä ehkä näet jotain, mitä sä et ehkä osannut nähdä ennen. Ei, ei vaan tohta. Naiset pesee ruumita Laukontorilla.